תקופת המחיה הפריה למקדש שכתוב ולקודש קודשים למקדש שכתוב ולקודש קודשים עד רבים